0: Radio Laktaši, jutarnji program.
1: 7 je časova, 22 minuta. Dragi prijatelji, dobro jutro i dobrodošli na talas Radio Laktaši ovog 4. avgusta. Mi ćemo početi naše druženje ovog trenutka. Evo, vjerujem da ste informisani i da već i znate, u Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godišnjice od stradanja i progona Srba u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, a prema podacima Veritasa ubijena su i nestala 1904 Srbina, među kojima je 1250 civila, dok je sa svojih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba. Centralno obilježavanje Dana sjećanja održava se večeras u Mrkonjić gradu uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije, a parastosi i komemorativni skupovi bit će organizovani i u Banjoj Luci, Novom gradu i Vojkovićima, gdje će biti odata počast svim stradalim i prognanim Srbima. Upravo zbog Dana žalosti, razlog ste čuli zbog čega se danas obilježava Dan žalosti. Dakle, upravo iz tih razloga program Radija Laktaši bit će prilagođen upravo današnjem danu. Instrumentalnu muziku ćemo slušati sve do večeras u ponoć. Nekada je, bez obzira na ove događaje i razloge zbog kojih puštamo instrumentalnu muziku, dobro da se evo prilagodimo i da uživamo upravo i uz ove zvuke koji znaju i da opuste i da razvedre. U nastavku našeg jutra mi ćemo poslušati vremenske prilike, odnosno vremensku prognozu za ovaj 4. avgust 2026.
0: Vremenska prognoza.
1: Nastavlja se pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Republici Srpskoj, a u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana i južni. Maksimalne temperature vazduha danas će se kretati od 36 do 41 stepen, a što se tiče prognoze za laktaše, kratka i jednostavna, sunčano i vrlo toplo uz vjetar sjeveroistočni. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 22 stepena, a maksimalna dnevna danas će ići, boga mi, do 38 stepeni. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature vazduha uzrokovat će pojačan osjećaj isparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičke aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je i u južnim krajevima zemlje, gdje će najviša dnevna temperatura vazduha ići i preko 40 i preko 40 stepeni. Dragi prijatelji, dobro jutro, dobrodošli na talas Radija Laktaši, slušate naš jutarnji program. 4. avgust u Republici Srpskoj je dan žalosti, iz tog razloga i program Radija Laktaši prilagođen je upravo ovom danu. U nastavku jutra, ali i dana, instrumentalna muzika. Dobro jutro i dobrodošli.
0: Vremenska prognoza.

0: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Glas Srpske donosi priču o 4. avgustu, danu žalosti u Republici Srpskoj, povodom obilježavanja dana sjećanja od stradanja i protjerivanja Srba u hrvatskoj akciji Oluje u Mrkonjić gradu. Danas centralni pomen povodom 31. godine od stradanja i progona srpskog naroda iz Hrvatske, Oluja, pogrom koji ne prestaje. Zatim, koji su najvrijedniji pasoši na svijetu i kako je BiH rangirana na toj listi od Tita do 52. mjesta, pričaj to sa stranice broj 5. Globalni trijumf Pintera Parkera, Spider-Man novi dan, za vikend zgrnuo milijardu dolara.

Da, nastavit ćemo priču o Oluji. Operacija koju su sprovele hrvatske vojno-policijske snage prije 31. godinu bila je pogrom srpskog stanovništva i riječ je o jednom od najvećih egzodusa Srba u novijoj istoriji, a njihovo stradanje ostaje trajna opomena da zločini nad civilima i civilnim stanovništvom ne smiju biti zaboravljeni niti relativizovani. Poručeno je to uoči obilježavanja dana sjećanja na stradale i protjerane u hrvatskom muslimanskom progonu nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 95. godine, a kojim će danas u Mrkonjić gradu prisustvovati najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić istakao je da je Oluja pogrom koji još nije završen, budući da Hrvati na sve načine nastoje da otjeraju preostalih 2-3% Srba iz Hrvatske, te istakao da je pitanje dana kada će na red doći pokušaj otimanja i srpske zemlje. Dok je nekadašnji plavi jugoslovenski pasoš bio simbol otvorenosti između istoka i zapada, današnja putna isprava BiH nalazi se tek na 52. mjestu svjetske sile. Sa njom se bez vize može putovati u 122 zemlje, što je znatno manje od najjačih svjetskih dokumenata poput singapurskog, koji otvara vrata čak 192 destinacije. Iako je dokument Bosne i Hercegovine danas mnogo vrijedniji nego u prvim godinama nakon rata, kada su vize bile potrebne za gotovo sva veća evropska putovanja, on još uvijek nije dostigao nivo najbolje rangiranih evropskih i azijskih država. Nezavisne novine ovoga jutra također o sljedećim temama. Premijer Savo Minić targetirao probleme baš kao i mnogi njegovi prethodnici. Hoće li ikad biti čistke u javnim preduzećima u Republici Srpskoj? Priča je ovo sa stranice broj 2 i 3. Veterinarska inspekcija Republike Srpske kontroliše mesnice i druge objekte. 4,5 tone mesa povučeno je sa tržišta. Kako koji premijer dođe na čelo vlade Republike Srpske, tako direktno

Toliko u ovom pregledu dnevne štampe. Za kraj ćemo izdvojiti još i ovu temu. Tokom protekle sedmice kontrole mesnica i drugih objekata koji se bave proizvodnjom i prometom mesa u Republici Srpskoj, veterinarska inspekcija je za evo tih nekoliko mjeseci koliko traje, a intenziviran je pregled proteklih 7 do 10 dana, uslijed utvrđenih nepravilnosti sa tržišta povukla 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Potvrđeno je ovo za nezavisne iz Inspektorata Republike Srpske, a kako navode, po nalogu inspekcije iz prometa su povučeni pomenuti proizvodi zbog nepotpunih deklaracija, isteklog roka upotrebe ili izmjene sezonskih senzornih svojstava. Toliko u pregledu dnevne štampe.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku jutra vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja. Zločinačka akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa svojih vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba. Na ažuriranoj evidenciji Veritasa nalaze se imena 1904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među kojima je 1250 civila, od kojih su oko 3/4 bile starije od 60 godina. Među žrtvama je i 10 djece, mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su 4/5 bile starije od 60 godina. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida. Savez sindikata Republike Srpske kao reprezentativna sindikalna centrala u Republici Srpskoj uputio je inicijativu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Srpske da bez odlaganja pokrene postupak izrade i donošenja pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom u uslovima izrazito visokih temperatura, kojim će se na jedinstven, obavezujući i primjenjiv način urediti organizacija rada i zaštita života i zdravlja radnika pri radu na otvorenom u uslovima izrazito visokih temperatura. Temperature koje dostižu i prelaze 40 stepeni Celzijusa postale su uobičajena pojava, dok hiljade radnika svakodnevno obavljaju najteže fizičke poslove na otvorenom. U kantonu 10 Federacije Bosne i Hercegovine potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi, 2 oboljele osobe su sa područja Drvara, a 1 iz Livna. Potvrdila je za FENU direktorka Zavoda za javno zdravstvo kantona 10 Dijana Mamić. Prema njenim riječima, sve 3 oboljele osobe u svojim domaćinstvima imaju stoku, međutim nije precizirano da li je epidemiološkim istraživanjem potvrđeno na koji su se način zarazile. Dodala je da, kako je Zavod ove godine primio i 10 prijava koje se odnose na pojavu bruceloze kod životinja. Dijana Mamić je pojasnila da bruceloza počinje opštim simptomima zarazne bolesti, među kojima su povišena tjelesna temperatura, bolovi u mišićima i pojačano znojenje. Povodom Dana sjećanja u crkvi Svetog Marka u Beogradu danas će biti služen parastos za stradale u pogromu Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u avgustu 1995. godine. Mitropolit Sremski Vasilije danas će u hramu Blage Marije na Banstolu kod Sremskih Karlovaca također služiti svetu arhijerejsku liturgiju i molitveni pomen za sve stradale u zločinačkoj akciji Oluja. Vijesti iz svijeta. Šumski požari koji već 3 dana bjesne na obodu Spokane u američkoj saveznoj državi Washington uništili su najmanje 700 objekata, a oko 64.000 stanovnika je evakuisano. Vatra je zahvatila više od 8.000 hektara, a 3 najveća požara proglašena su prioritetnim za gašenje u SAD-u. Na terenu je angažovano oko 1.100 vatrogasaca, ali požari još nisu stavljeni pod kontrolu. Za sada nema potvrđenih žrtava, dok vlasti upozoravaju da bi broj oštećenih objekata mogao biti i mnogo veći, jer snimci pokazuju da je još oko 400 zgrada moguće uništeno ili oštećeno. Od početka godine u SAD-u zabilježeno je više od 44.700 šumskih požara, koji su zahvatili oko 5,2 miliona hektara, što je najveća površina opustošena vatrom u ovom periodu još od 2020. godine. U Laktašima vrijeme danas sunčano i vrlo toplo sa maksimalnom temperaturom oko 38 stepeni. Trenutno izmjerena temperatura u našem gradu je 24 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti. Na području iznad Bukovice, kao i na potezu iz pravca Šimića prema Bakincima i Riječanima, aktivni su veliki požari koji su izazvali širenje dima kroz okolna naselja. Kako je objavljeno na zvaničnoj Facebook stranici gradonačelnika Miroslava Bojića, vatrogasne ekipe nalaze se na terenu neprekidno i ulažu maksimalne napore kako bi požare stavile pod kontrolu i spriječile njihovo dalje širenje. Iz gradske uprave upućen je apel svim građanima da budu odgovorni i da ukoliko primijete, ali i posumnjaju da neko namjerno pali rastinje ili izaziva požar, to odmah prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske. Nadležni još jednom podsjećaju da su uslijed visokih temperatura i sušnog perioda uslovi za izbijanje i brzo širenje požara izuzetno nepovoljni, zbog čega je neophodan dodatan oprez svih građana. Vlada Republike Srpske proglasila je današnji dan danom žalosti povodom obilježavanja stradanja Srba u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja 1995. godine. Tim povodom građani se obavještavaju da će se u 11 časova i 55 minuta simbolično u 5 do 12 na području našeg grada oglasiti sirene za uzbunjivanje jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi kao znak obilježavanja dana žalosti. Nadležni apeluju na građane da ne budu uznemireni jer je riječ o planskom i unaprijed najavljenom oglašavanju sirena. U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske na svim republičkim, gradskim i opštinskim institucijama i javnim ustanovama, zastave će tokom dana žalosti biti spuštene na pola koplja. Centralno obilježavanje biće održano danas u Mrkonjić gradu od 20 časova na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića, gdje će biti obilježen istorijski događaj pod nazivom Hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske i Krajine i Republike Srpske 1995. godine. U Bosni i Hercegovini je u julu bilo blokirano 109.166 računa poslovnih subjekata, odnosno 75 više nego krajem prethodnog mjeseca, objavila je Centralna banka Bosne i Hercegovine. Do juče je 59.556 firmi imalo blokiran bar jedan račun, što je manje za 10% od prethodnog mjeseca. I u ovom mjesečnom izvještaju o blokiranim računima u registru transakcionih računa banke, koji sadrži 4.427 stranica, 6 više nego prethodnog mjeseca, navodi se da su nedavni subjekti koji se bave uslužnim djelatnostima te razna udruženja, zadruge, opštine, sportske i zdravstvene organizacije, privredna preduzeća i agencije. Zaključno sa krajem juna bio je blokiran 109.121 račun poslovnog subjekta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da vlada Crne Gore učestvuje u hrvatskoj proslavi akcije Oluja, a da nikoga nije poslala na ceremoniju obilježavanja sjećanja na stradale Srbe u Oluji, koja će večeras biti održana u Mrkonjić gradu. Vlada Crne Gore, zvanična Crna Gora, učestvuje u radosti u proslavi zločina počinjenih nad Srbima, slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obilježavanje komemorativnog sjećanja na stradale Srbe u Mrkonjić gradu, rekao je Vučić za RTS, komentarišući to što će otpravnih poslova u ambasadi Crne Gore u Hrvatskoj prisustvovati sutra u Kninu u obilježavanju 31. godišnjice operacije Oluja. Vijesti iz svijeta. Šumski požari koji već treći dan bjesne na obodu Spokane u američkoj saveznoj državi Washington uništili su najmanje 700 objekata, a oko 64.000 stanovnika je evakuisano. Vatra je zahvatila više od 8.000 hektara, a tri najveća požara proglašena su prioritetnim za gašenje u Sjedinjenim Američkim Državama. Na terenu je angažovano oko 1.100 vatrogasaca, ali požari još uvijek nisu stavljeni pod kontrolu. Za sada nema povrijeđenih žrtava, dok vlasti upozoravaju da bi broj oštećenih objekata mogao biti veći, jer snimci pokazuju da je još oko 400 zgrada moguće uništeno ili oštećeno. Od početka godine u SAD-u zabilježeno je više od 44.700 šumskih požara, koji su zahvatili oko 5,2 miliona hektara, što je najveća površina opustošena vatrom u ovom periodu još od 2020. godine. Za kraj informativnog pregleda informacije o vremenu, do kraja dana u Republici Srpskoj, ali i u Laktašima, sunčano i veoma toplo. 30 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu, a maksimalna dnevna danas oko 38. Slušali ste vijesti.

Vijesti, minut dva. Tačno je 11 časova. Dobar dan. Na području iznad Bukovice, kao i na potezu od Šimića prema Bakincima i Riječanima, aktivni su veliki požari, a gust dim proširio se prema okolnim mjestima. Kako je objavljeno na zvaničnoj Facebook stranici gradonačelnika Laktaša Miroslava Bojića, vatrogasne ekipe neprekidno su na terenu i ulažu maksimalne napore da bi požar stavile pod kontrolu i spriječile njegovo dalje širenje. Povodom Dana žalosti u Republici Srpskoj, koji se obilježava danas 4. avgusta, na području grada, ali i drugih opština u 11 časova i 55 minuta, oglasit će se sirene za uzbunjivanje jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Građani Laktaša obavještavaju se da je riječ o planskom i unaprijed najavljenom oglašavanju sirena, koje predstavlja dio obilježavanja Dana žalosti povodom stradanja Srba u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja 95. godine, te nema razloga za uznemirenost. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci 2026. godine iznosili su 7,244 milijarde maraka i veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. godine, kada su iznosili 6,849 milijardi maraka. Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je zločinačka hrvatska akcija Oluja jedna od najvećih tragedija srpskog naroda u novijoj istoriji i istakao da je sjećanje na nevino ubijene Srbe moralna obaveza svakog Srbina. Crna Gora ponovo će ove godine učestvovati u obilježavanju zločinačke hrvatske akcije Oluja u Kninu, i to slanjem u Knin otpravnika poslova iz crnogorske ambasade u Zagrebu. Europska komisija spremna je da sazove hitni sastanak zbog problema sa snabdijevanjem električnom energijom u Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji, a sve to uslijed rekordno niskog vodostaja Dunava, objavio je list Politico pozivajući se na neimenovanog zvaničnika. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, 32 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 38. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ženi nam se Vukota.
0: Kulturfest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357.
2: Rado, rado, radaši,
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine biće obilježen danas u Mrkonjić gradu. Obilježavanju u Mrkonjić gradu prisustovaće zvaničnici Srpske i Srbije. Zločinačka akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Tokom akcije Oluja ubijeno je i nestalo gotovo 2000 Srba i protjerano više od 220.000. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da je dužnost Srba da čuvaju istinu, njeguju kulturu sjećanja i da obezbijede da se stradanje srpskog naroda, kako je bilo u zločinačkoj akciji Oluja, nikada i nigdje više ne ponovi. Minić je u objavi na Instagramu podsjetio da je danas dan žalosti i dan kada se sa tugom, poštovanjem i dostojanstvom Srbi sjećaju više od 220.000 stradalih i prognanih Srba iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. U hramu svetog svešteno mučenika Petra Dabra Bosanskog u Vojkovićima služena je liturgija povodom obilježavanja 34. godišnjice odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca, nakon čega će biti služen parastos za poginule borce u okviru manifestacije 4. avgust, da se ne zaboravi. Herojskim otporom srpskih boraca odbranjena su naselja Vojkovići, Grlica i Krupac, zbog čega je 4. avgust dan koji će zauvijek ostati urezan u kolektivnu svijest ljudi ovog kraja, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je prisustvovala obilježavanju. Europska komisija priprema hitan sastanak zbog problema sa snabdjevanjem električnom energijom u Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji uslijed rekordno niskog vodostaja Dunava, objavio je list Politico pozivajući se na neimenovane izvore. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je 2. augusta da bi jedina nuklearna elektrana u zemlji Pakš mogla potpuno da obustavi proizvodnju električne energije zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Rumunski mediji javljaju da je vojska morala da digne u vazduh podvodnu stijenu u koritu Dunava da bi preusmjerila tok vode i spriječila potpuno gašenje nuklearne elektrane Černa voda. Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras u mađarskom gradu Sombathelju gosti izraelskog Hapoel Benševe u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ovaj duel počinje u 19.30. Revanš će biti odigran za

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357. Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je Dnevnik, a ovo su najvažnije vijesti.
0: Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježavaju dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu 1995. godine. Prenos na našem programu od 20 časova.
1: U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen parastos za Srbe stradale u zločinačkoj akciji Oluje.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio Bugojno, Malovan i Jezer. Tamošnjim Srbima obećao pomoć.
1: Nakon oružanih obračuna kriminalaca, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić upozorio da pravosuđe kasni i da izriče blage kazne prestupnicima.
0: Evropska komisija razmatra hitan sastanak zbog pada vodostaja Dunava.
1: Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Hapoel Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
0: Toplotni talas na vrhuncu, narednih dana temperatura iznad 40 stepeni.
1: Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine bit će obilježen danas u Mrkonjić gradu. Obilježavanje počinje u 20 časova uz prisustvo zvaničnika Republike Srpske i Srbije i uz prenos u našem programu. U Banja Luci je služen parastos za sve stradale, a organizovano je i polaganje vijenaca na centralno spomen obilježje, odakle je poručeno da je naš zavjet da čuvamo uspomenu na poginule i nestale. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti. Opširnije Srđan Kecman.
2: Akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Tokom akcije Oluja ubijeno je i nestalo gotovo 2000 Srba i protjerano više od 220.000. Predsjednik dokumentacijalno-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac poručio da je ovo bio jedan od najvećih zločina nad Srbima.
3: Djeca, starci, civili čine jedan događaj zločino većim ili manjim. Po ovome što je urađeno civilima, posebno ženama i djeci u ovoj akciji, to jeste zaista jedan od najvećih zločina počinjenih u onom ratu 90-ih.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ističe da je ovaj pogrom nad Srbima imao sve karakteristike genocida.
4: Jer je jedini cilj bio da nestane jedan ukupan narod. I tog avgustovskog dana 95. godine jedan cijeli narod pod bombama i granatama.

0: kandidatama se našao u koloni. U toj koloni su umirali, u toj koloni su se i rađali.
1: Kolika je mržnja bila od strane neprijatelja pokazuje činjenica da se zločin sa prostora Republike Srpske Krajine prelio i na Republiku Srpsku, ističe predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
2: Jer kada je granatirana kolona u Petrovcu, isti dan je granatiran i Drvar gdje su poginuli brojni civili. A boga mi je i Mrkonjić grad bio poprište hrvatskih formacija iz Republike Hrvatske koje su bestidno, bezdušno, podmuklo i bestijalno pobile nezaštićene ljude koji niskim nisu bili u zavadi niti su ratovali.
1: Stradanje Oluji ne smije biti zaboravljeno da nam se ne bi ponovilo, poručili su ministarka za rad i boračka pitanja Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
3: Nikada nije bilo lako biti Srbi na ovim prostorima i nikada nije bilo lako biti svoj i slobodan. Ta cena je često plaćena životima i srpski narod je uvek izražavao spremnost da je plati, zato što je znao da život bez slobode i ne vredi Bog zna šta.
4: Mi nećemo zaboraviti sigurno svaki pedalo zemlje gdje su Srbi živjeli u Republici Srpskoj Krajini, to jest Hrvatskoj. Učit ćemo našu djecu ljubavlju, ali da ne smiju zaboraviti. I dok budemo živi, molit ćemo se Bogu da se vratimo na svoje vjekovne ognjište.
1: Obavezna institucija je da održe sjećanje na stradanje srpskog naroda, poručuje gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
5: Bez koji danas ne možemo reći da bi bilo Republike Srpske u kojoj možemo da ih se sjećamo, da ih pominjemo, da im zapalimo u centru krajiške ljepotice svijeće i da kažemo da je to naš vječni dug, vječni amanet.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da je dužnost Srba da čuvaju istinu, njeguju kulturu sjećanja i da obezbijede da se stradanje srpskog naroda kako je bilo u zločinačkoj akciji Oluja nikada i nigdje više ne ponovi.
6: U crkvi Svetog Marka u Beogradu složen je parastos za Srbe stradale u zločinačkoj akciji Oluja. U Tašmajdanskom parku na spomenik srpskim žrtvama u ratovima 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije položeni su vijenci i cvijeće uz poruku da srpska stradanja nikada ne smiju biti zaboravljena, da je neophodno očuvati jedinstvo i istrajati u zahtjevima za istinom i pravdom za srpske žrtve. Iz Beograda, Teodora Vranjiš.
7: Sjećanja na nepreglednu izbjegličku kolonu koja ih je vodila daleko od zavičaja, prognane krajišnike i danas bole. U njoj se našao i Milan Vukašin iz okoline Drniša. Samo godinu nakon pogibije brata, a dio puta prešao je i pješke.
8: Strahota, što sam je zaraz putao, nisam imao ni leba, kruga, ni ništa, ni vode, ni ništa. I kad sam išao kroz one u Petrovcu, bio 200 metara kad su ni avioni pogodili, ne, kamione. No.
7: Iz Krajine je u Oluji izbjegao i Nenad Abramović, koji je sad na čelu udruženja Zavičaj.
9: U zoru su nas napali, krenula je vojska, krenula je narod. Kad krene vojska i narod, onda je jako teško to zaustaviti. U toj koloni život se nastavio, rađali su djeca, umirali su ljudi, a ujedno to je bila i kolona spasa.
7: Draga Bačkonja iz Strmice kod Knina još pamti zvuke granatiranja, prašinu cementa u kamionu u kojem se našla jer nije bilo drugog prevoza i razdvojenost porodice.
10: 4 dana smo mi putovali, ćerka bila imala tamo 7 godina, prvi razred završila. Ona bila sa mnom, mi bile smo od djevera tu, djevojčice i to, ja sam sa njima bila, dok smo došli tamo do Pavlovića u Ćuprije i tu smo se onda razdvojili, svak na svoju stranu, a muž mi je ostao dolje, ostao mi je djever, ostao mi je brat rođeni.
7: U izbjeglištu se kaže selila 14 puta, ali joj je najteže palo što joj se ćerka nedavno našla iza rešetaka prilikom posjete Hrvatskoj, zbog slike djeteta koje je na badnji dan uslikala sa šajkačom.
10: I diglo dijete 3 prsta i zato je uhapsili 15 dana ležala u zatvoru u Šibeniku. Poslije toliko godina.
7: Oluja je samo završni čin etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske, a sa ranije prognanima iz hrvatskih gradova i tokom drugih akcija ukupno je sa vjekovnih ognjišta protjerano pola miliona Srba, kaže predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
11: Hrvatska vodi politiku cementiranja etničkog čišćenja srpskog naroda, ne vraća oteta, stečena stanarska, statusna i sva druga prava. U Hrvatskoj se slave ratni zločinci, a srpske žrtve se prošućuju, omalovažavaju i ponižavaju.
7: Linta smatra da bi Srbija trebalo da pokrene inicijativu prema Evropskoj uniji da se zabrani proslava zločinačke akcije Oluja, jer se kaže i u presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu navodi da je ona bila klasično etničko čišćenje.
6: Opština Jezero dobit će od Srbije značajnu finansijsku pomoć za otvaranje manjeg proizvodnog pogona u kojem bi radile žene. najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posjete ovoj lokalnoj zajednici. Vučić je u nastavku posjete Republici Srpskoj i Srbima u Federaciji BiH obišao hram rođenja Presvete Bogorodice u Bugojnu kao i selo Donji Malovan u opštini Kuprez, gdje je razgovarao sa sveštenikom i mještanima i obećao izgradnju parohijskog doma, lokalnog vodovoda i puta. Opširnije Aleksandar Javorac.
12: Hram rođenja Presvete Bogorodice u Bugojnu predsjednik Vučić posjetio je u pratnji paroha bugojanskog Slaviše Đurića.
13: Inače, crkva u srušeno naravno 92. godine, a onda još jednom zapaljena. Ja mislim da nema ni jedne crkve da je toliko puta rušena, spaljivana. Mnogo naših crkava jeste, ali kao ove u Čipuljići uvek je kao Feniks iz pepela se porezala.
12: U Bugojanskoj parohiji za vrijeme Drugog svjetskog rata ubijena je trećina stanovništva, tako da iz Čipuljića niko nije otišao u vojsku do 1956. godine, rekao je paroh Đurić. Teška sudbina Srbe ovog kraja zatekla je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
14: Jedan podstrek za nas da predsjednik jedne države dođe, da nas posjeti, da s nama razgovara, da jednostavno vidi se da sa nama ne kopljeni. Pa naša parohija je brojala 11.000 Srba, znači prije ovog rata, onda je došao kraj. I onda su ljudi u maju mjesecu 1992. godine izbjegli odavde, konio otišao, neko je ostao, dobar dio tih ljudi je koji je ostao stradao.
12: Predsjednik Vučić obišao je pravoslavnu crkvu u Donjem Malovanu kod Kupresa. Najavio je da će Srbija finansirati izgradnju parohijskog doma u ovom selu, vodovod u Novom selu i put do sela Vukovskog.
13: I ovo sve što čuvamo i što obnavljamo, radimo da bi se znalo da smo nekad postojali.
12: Tokom posjete opštini Jezero, Vučić je najavio da će ova lokalna zajednica dobiti značajnu pomoć Srbije, koja će nastojati da otvori manji proizvodni pogon u kojem bi radile žene. Načelnica opštine Snežana Ružičić je istakla da u Jezeru živi ponosan narod i zahvalila Vučiću što i Srbija svojom pomoći ohrabruje da ostanu u svojim krajevima.
13: Kažite mi šta je ono što vam je najvažnije u Jezeru? Hoćete da vam kažem šta mi ona napisala? Uređenje opštine i gradskog trga. To je negde oko 2 miliona evra. Napisala si šta još? Oko škole ili...
15: Jeste, uređenje škole.
13: I koliko je to u parama?
15: Isto tako.
13: Isto tako. I šta ti ono 750.000?
15: Mislim da je ovaj paviljon kulture.
13: Ma znaš ti, čuj, mislim.
15: I imamo asfaltiranje puteva. Ali znate šta nam je predsjedniče, to nismo pisali, ali mi imamo ovdje jedan industrijsku zonu koja je na prodaju. Jako je važno da naše žene radi i da ljudi radi, da nam dovedite nekog to iz Srbije.
12: Vučić je u Jezeru posjetio porodicu Dragana Palalića, samohranog oca četvoro djece.
6: Unapređenje saradnje Republike Srpske i Srbije u oblasti boračko-invalidske zaštite bila je ključna tema resornih ministara Srpske i Srbije, Radana Ostojića i Milice Đurđević-Stamenkovski. Na sastanku u Banja Luci potvrđen je kontinuitet dobre saradnje i najavljene su nove zajedničke aktivnosti. Resorni ministri su istakli da zajedničko obilježavanje važnih istorijskih datuma, poput godišnjice stradanja srpskog naroda u operaciji Oluja, doprinosi očuvanju kulture sjećanja, jačanju nacionalnog identiteta i izgradnji zajedničkog kulturnog i identitetskog prostora srpskog naroda.
16: Srbija stoji uspravno i snažno uz Republiku Srpsku. Srbija nikada više neće okrenuti leđa svoje braći sa ove strane Drine. Verujemo u zajedništvo, verujemo u saradnju, verujemo da će naša komunikacija biti još plodonosnija u narednom periodu i da ćemo zajedničkim aktivnostima otvoriti još mnoga polja. Danas smo razgovarali o vrlo konkretnim temama kao što je saradnja u oblasti boračko-invalidske zaštite i stvaranje jedinstvenog prostora gde će svaki borac koji je branio Srbiju na Kosovu i Metohiji i svaki borac koji je branio Republiku Srpsku moći da znaju gde god budu kročili na području ili teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske imaće isti status.
17: Nastojaćemo u narednom periodu da omogućimo korištenje određenih prava na teritoriji i Srbije i Republike Srpske, na primjer za ratne vojne invalide, konkretno što se tiče autoputeva, što se tiče parking mjesta. pokušat ćemo da vidimo i za banjsku rehabilitaciju, da naši korisnici to pravo uživaju u Republici Srbiji, dok korisnici Republike Srbije ta prava uživaju u našim banjsko-rehabilitacijim centrima.
6: Parastao sam u hramu svetog sveštenog mučenika Petra Dabrobosanskog u istočnoj Liđi i polaganjem vijenaca ispred spomen kapele obilježen je dan odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca. Zahvaljujući herojskoj borbi lokalnog stanovništva i Vojske Republike Srpske, sprečena je namjera muslimanskih snaga da zauzmu Iliđu i krenu prema Palama. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović naglasila je da žrtva boraca trajno obavezuje i da se čuva Republika Srpska koja je njihovo najsvetije nasljeđe. U prilogu Bojane Mandić.
18: Muslimanske snage su 4. avgusta 1992. godine u ranim jutarnjim časovima sa Igmana otpočele jak napad na Vojkoviće, Grlicu i Krupac s ciljem da prodru na šire područje Sarajevsko-Romanijske regije. U herojskoj odbrani vjekovnih ognjišta sa saborcima iz druge Sarajevske lake pešadijske brigade učestvovao je i Stojan Međa.
19: Naša sjećanja su bila da sam ja bio tu na Edmu pa smo povučeli tamo u Grlicu. Kad su muslimani napali, tu, tada je bilo izmiješana i naše i njihove vojske, upali su naše rovove. Tako da smo mi uspjeli njih istirati naših rovova i ustraniti gore dalje, tako su dobili velike gubitke od naše vojske.
18: Tokom napada poginulo je 7, a ranjeno 14 pripadnika druge Sarajevske brigade. U toku odrombeno-otačbinskog rata na ovom području stradalo je 217 boraca. Među njima i otac Predraga Pušare, Slobodan, koji je poginuo 1993. godine od neprijateljske granate ispaljene sa Igmana. Predrag Pušara i koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac.
20: Bili smo svo vrijeme granatirani i gađani sa Igmana od strane osmanske vojske i kao djeca i kao civili. U mene rođak je ranjen koji imao tada 9 godina sa Provingerom, tako da se dobro sjećamo tih napada i znamo da smo branili svoje, a nismo napadali njihove.
21: Pitaju što se nismo povukli. Nismo se mi imali gdje povući zato što su iza nas bila djeca, bake, deke i naši roditelji. Da je 4. augusta, ne do Bog, pao ovaj dio ovdje, Vojković, Škrilica i Krupac, ja mislim da to je bila druga oluja.
18: Ne smije se zaboraviti žrtva onih koji su nam darovali slobodu. Poručeno je iz Istočne Liđe. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović i načelnik opštine Istočna Liđa Marinko Božović.
22: Sigurna sam da su najteža vremena iza nas. Ova vremena u kojima su ljudi davali svoje živote, davali dijelove svog tijela, stvarali i stvorili obavezu za sve nas koji smo došli poslije toga da čuvamo uspomenu na to, ali da čuvamo svetinju koju su nam oni predali. Ta svetinja jeste Republika Srpska.
23: Odavde iz srpskih Vojkovića, iz srpskog Sarajeva trebamo poslati poruke budućim generacijama da ovo zapamte, ali naravno svim onim koji žele da žive u miru u Bosni i Hercegovini, da možemo međusobno da se uvažavamo.
18: Dan odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca obilježava se u okviru manifestacije 4. avgust da se ne zaboravi, koja je počela maršom odbrane Vojkovići i Linjača.
6: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo, Branimir Šehovac, izjavio je Srni da su nakon obračuna kriminalnih grupa na području grada pripadnici policije na terenu i da sprovode sve potrebne aktivnosti u pronalasku počinilaca ovih kriminalnih djela. On je naveo da je u toku intenzivna potraga za Đorđem Ždralom koji je u bjegstvu, a koji je osumnjičen za pokušaj ubistva. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić, nakon narušene bezbjednosne situacije zbog dvodnevnog okršaja pripadnika iz kriminalnog miljea, izjavio je da pravosuđe kasni i da blago sankcioniše kriminalce.
24: Da neki koji su višestruki počinioci bivaju blago sankcionisani ili nisu dovoljno sankcionisani ili barem nisu shvatili poruku koja im je poslata kroz odgovarajuće kazne. Upravo zbog toga se ne krijem i potpuno odgovorno pred svojim sugrađanima, iako nije direktna nadležnost gradonačelnika. Ja sam samo taj koji treba da bude u kontaktu sa ljudima, koji treba da ima informacije prije svih, koji treba da oslušne ono što kažu građani, a građani su očigledno zabrinuti da prenese i to ću raditi sutra. Reći ministru unutrašnjih poslova, direktoru policije, siguran sam da će mu kao i do sada preduzeti svoje akcije.
6: E Evropska komisija priprema hitan sastanak zbog problema sa snabdijevanjem električnom energijom u Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji usled rekordno niskog vodostaja Dunava. Objavio je list Politico pozivajući se na neimenovane izvore.
0: Mađarski premijer Peter Mađo rekao je 2. avgusta da bi jedina nuklearna elektrana u zemlji Pakš mogla potpuno da obustavi proizvodnju električne energije zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Rumunski mediji javljaju da je vojska morala da digne u vazduh podvodnu stijenu u koritu Dunava da bi preusmjerila tok vode i spriječila potpuno gašenje nuklearne elektrane Černa voda.
6: Nedostatak padavina i suša ozbiljno prijete poljoprivrednim kulturama. Vodostaj rijeka koji su na minimumu ugrožavaju hidrološku stabilnost. Zemlja se po svemu sudeći teško nosi sa ovom elementarnom nepogodom, a meteorolozi upozoravaju da ekstremne vremenske prilike možda postaju i nova realnost. U prilogu Sanje Petrović.
2: Manjak vlage i tropske temperature ugrožavaju kukuruz, pa bez navodnjavanja ratari ne mogu da računaju na dobar prinos. Parcela Sretena Ivanovića površine 27 hektara trenutno je pod kukuruzom. Na cijeloj površini primjenjuje savremeni sistem navodnjavanja, što obezbjeđuje optimalne uslove za razvoj usjeva i stabilan prinos.
3: Trenutno što mogu da zalivam imam negdje oko 14. Znači vrtim se na ti 14 dok... S početka dok dođem na kraj, ono tam suvo, trebalo i prije i onda samo eto ideš u krug. U suštini situacija je složena, ali narod veseli, bori se, dovija se na razne načine, zaljevaj, pati se i eto, ne bili nešto izvukli iz ovoga.
2: Ova slika ipak realnost je na mnogim parcelama. Dugotrajni toplotni talas i tropske noći u kombinaciji sa potpunim nedostatkom kiše doveli su do toga da zemlja doslovno puca od suše. Temperature iznad, a padavine ispod višegodišnjeg prosjeka negativno utiču na kukuruz u Semberiji koji je zasijen na 22.500 hektara. Istakao je Nikola Krstović, PD Semberija.
4: Vidi se da nam ove suše stvarno prave veliku štetu, dok i soja također isto odbacuje mahune i lišće, tako da najbolje bi bilo kad bi se malo vrijeme promijenilo, ali tu naravno na to ne možemo da utječemo. Mi možemo da zaljevamo, to je isto temperaturni šok pošto su velike površine.
2: Dugoročni opstanak poljoprivrede više ne zavisi samo od kiše, već od ulaganja u sisteme za navodnjavanje i zaštitne mjere koje će ublažiti posljedice budućih suša. Naglasila je Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
5: U toku je i projekat sa Svjetskom bankom gdje idemo ponovo oko 15 lokalnih zajednica gdje će biti ogromne površine za navodnjavanje. Preko 30 milijuna konvertibilnih maraka ćemo uložiti u to, tako da ćemo raditi na tome da kroz par godina sva naša poljoprivredna zemlja bude pokrivena navodnjavanjem.
2: Sušna ljetna sezona širom zemlje upalila je i crveni alarm zbog požara. Dugotrajne vrućine i potpuno suva vegetacija, pa je dovoljna samo jedna varnica ili nepažnje da se aktivira vatrena stihija. Mile Spasojević, starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina.
25: Savjetujem da vodi računa, pošto je sad vidim po selima uskladištenje slame i sijena, da vodi računa gdje to skladište, da ne bude to negdje u blizini objekata, da ne bude u blizini negdje izvora paljenja, izvora toplote, naravno da ne prolaze kroz te sijena i slamu kabovli električne energije.
2: Poljoprivrednici i vatrogasci se nadaju da se sa ovim toplotnim talasom završavaju visoke temperature, jer uprkos navodnjavanju prinos i kvalitet povrća su dovedeni u pitanje. Proizvođači brinu da li će imati dovoljno hrane za stoku, a potrošači strahuju da bi se štete od suše mogle na jesen odraziti i na porast cijena.
6: Vlada Republike Srpske uplatila je gradu Prijedoru 3.827.000 maraka za ribnjak sa Ničani u stečaju, potvrdio je gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.
0: Odbor povjerilaca ribnjaka sa Ničani u stečaju u junu je prihvatio plan reorganizacije, a preostaje da sud zakaže skupštinu povjerilaca koja je nadležna da odluči o tom planu. Konačnu odluku donosi Okružni privredni sud u Prijedoru.
6: Početak avgusta donosi vrhunac turističke sezone, ali i kilometarske gužve i višečasovna čekanja na graničnim prelazima prema Crnoj Gori i Hrvatskoj. Na graničnim prelazima u okolini Trebinja bilježe se rekordni prilivi turista i automobila. Tokom 24 časa granicu pređe između 6 i 10 hiljada ljudi. Tatjana Borovčanin.
1: Vikendom u kilometarskim kolonama čeka se i po 4 časa. Danas je bilo mnogo manje, ali ipak gužva je na graničnom prelazu Zubci prema Crnoj Gori. Čekanje u prosjeku 2 sata.
7: Iako nema pravila, možda je najbolje za putovanje izabrati utorak ili srijedu, jer tada su zabilježena i najmanja čekanja na graničnim prelazima u okolini Trebinja. Na graničnom prelazu Deleuša u toku radnih dana na ulazak i izlazak iz zemlje čeka se do 2 sata, a na graničnom prelazu Ivanica prema Hrvatskoj čeka se između sat i 2 tokom radnih dana, a te gužve su znatno više tokom vikenda kada se čeka i do 4 časa.
1: Ovakva slika potrajaće do polovine avgusta. Alternativnih prelaza gotovo da nema. Novica Ružić, inspektor za graničnu kontrolu.
8: Mi imamo nekih prelazaka između 6 i 10 hiljada u toku 24 časa. E, samim tim čekanja su veća. Imamo priliv od 500 vozila u jednom trenutku, bukvalno na prelazu sa obje strane čeka do 500 vozila.
1: I zato preporuka da se prije putovanja dobro informišete na kojem graničnom prelazu je najmanja gužva.
9: Iz Banja Luke putujem, idem za Herceg Novi, pa evo ovdje sam na granici možda nekih 20 minuta, možda nešto malo jače. Nije strašno, dobro, jeste vruće, ali da se izdržati.
10: Podnošljivo je kad imaš klimu, da ne, klima ne bilo.
11: Juče su, kaže, 2,5 sata čekali, evo mi 10 minuta.
26: Poranili smo namjerno da bi probali malo ranije da prođemo ovdje, ali ne vredi, ne može. Malo dete, morat ćemo pravimo pauze i to je to.
1: Visoke temperature dodatno otežavaju čekanje, pa se stvara nervoza i umor. Oni koji svakodnevno prelaze granicu zbog posla ili jednodnevno kupanje imaju savjet kada je najbolje krenuti.
27: Ništa nam ne pada teško, sve ovo okej. Okay. Iz Trebinja dolazimo, svaki dan smo ovdje, prelazimo dnevno.
7: Kada krećete, dajte neki savjet da i mi onda idemo tada.
27: Oko 10, nikad prije 10 ne krećemo. Do oko 8 nema nikoga, znači ovo je možda vrijeme kad najviše auta ima.
28: Vruće jeste, čekanje nije dugo, uobičajeno 20 minuta, mislim nije ništa strašno.
29: Dobra volja, ništa ne otežava, dobro je sve, nije gužva velika ako ostale godina miline.
1: Najveće gužve su vikendom i ponedjeljkom, kada su i smjene turista. Noćna vožnja može donijeti nešto prijatniju temperaturu, ali često ne obećava i kraće čekanje. Kada krenete na odmor, važno je i da pripremite dovoljno vode i hrane, posebno ako su u automobilu djeca.
6: Izložba umjetničkih fotografija, retrospektiva, put kroz 7 sezona sa Music and More Summer Festom autora Predraga Mucovića i Jovana Vidakovića, svečano je otvorena u Galeriji kulturnog centra Trebinje i trajaće do 13. augusta. Dokumentarni film Poslije zabave, koji govori o 70. dobitniku Ninove nagrade Stevi Grabovcu, nastavio je festivalski put osvajanjem dvije nove nagrade na međunarodnim filmskim festivalima, pripremila Milana Đurđić.
30: Izložba umjetničkih fotografija, retrospektiva, put kroz 7 sezona sa Music and More Summer Festom, donosi više od 200 fotografija, nastalih tokom proteklih 7 izdanja Festivala klasične muzike, bilježeći koncertne trenutke, izvođače i atmosferu festivala. Istakli su autori izložbe Predrag Mucović i Jovan Vidaković.
31: Bila je čast družiti se svih 7 godina, raditi i pratiti ovaj festival kako raste, kako on, tako i mi. Fotografski i oni muzički.
32: Nas dvojica smo se u stvari trudili da ispratimo njihov rad, njihovo požrtvovanje, viziju da se ovaj festival da započne i da zaživi kao što sad živi.
30: Dokumentarni film Poslije zabave nagrađen je nagradom za najbolji kratki dokumentarni film na drugom međunarodnom festivalu nezavisnog filma u Kalgariju, dok je na 14. festivalu evropskog i mediteranskog filma u Trebinju osvojio Veliku povelju Leotara za najbolji kratki film.
6: Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju protiv Hapoel Berševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Opširnije u prilogu Aleksandre Perić.
12: Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras u mađarskom gradu u Sombathelju gosti izraelskog Hapoel Berševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Trener zvezde Dejan Stanković na raspolaganju ima sve igrače. Stanković kaže da se njegov tim dobro pripremio za duel sa predstavnikom Izraela.
13: Uigrani su, nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Mnogo su hrabri, na svakom delu terena ne zanima ih. Žele da ispoštuju svoj stil igre. Mi ćemo probati da budemo fokusirani, da im oduzmemo njihovo najjače oružje, to je konstrukcija i brza tranzicija. Dobra igra iza lopte, tako da ima segmenata na koje ćemo morati da vodimo računa.
12: Utakmica Hapoel Berševa, Crvena zvezda, počinje u 19:30. Revanš će biti odigran za 7 dana u Beogradu. Ukoliko Crvena zvezda u dva meča bude bolja od tima iz Izraela, u narednom kolu kvalifikacija igraće protiv boljeg iz dva meča danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Montrealu. Kecmanović je u meču prvog kola, koji se igrao dva dana, pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga sa 2-1 u setovima.
6: Danas i narednih nekoliko dana pred nama je vrhunac toplotnog talasa, temperature do 40 stepeni. O vremenu opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
14: Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 28, Sokolac, Han, Pijesa 29, Gacko 31, Kneževo 32, Drinić, Mrkonjić, Grad, Rudo, Srebrenica, Foč 34, Bileća, Zvornik, Trebinje, Šipov 35, Višegrad, Ribnik 36, Doboj, Novi Grad, Srbac 38, najtopliji Banja Luc, Bijenje, Pridor, Sapo 39, Celsoj stepeni. Nastavlja s pretežno sunčano i vruće vrijeme. Popodne razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka jugu. Sutra je dalje pretežno sunčano i vruće. Tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji sam ponegdje može usloviti kratkotrajnu kišu ili slab pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 22, u višim predjelima od 11,5 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 35 do 41, u višim predjelima od 30.
6: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu obilježavaju dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu 1995. godine. Prenos na našem programu od 20 časova.
6: U crkvi Svetog Marka u Beogradu složen parasto za Srbe stradale u zločinačkoj akciji Oluje.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio Bugojno, Malovani jezer. Tamošnjim Srbima obećao pomoć.
6: Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Hapoel Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
15: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
16: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 030-053 ili 066-792-913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.